0: Awurade nhyira wo, Awurade nhyira wo. Yɛbɛsrɛ agya wosu. Wabɔ saa mpae yɛ bɔ ma Hello FM adwumayɛfoɔ ɛfiri management so bɛsi staff so ne listeners nyinaa ɔmna ɔmmɔ no pɔma yɛ.
1: Awurade yɛn awurade
2: Jesus
1: ɔsoro nyankopɔn akuta tumi ɛnɛ anɔpa yi yɛdeɛ no onyam ne aseda ma mo
2: amen.
1: Awurade yɛhyɛw no onyam kamfo wo
2: Jesus
1: wotiri mu pɔnti na ɔma ne n'adwumadiɛ yɛaba so
2: yes Lord.
1: Awurade wo din mu na mebɔ mpae yɛde Hello FM adwumayɛfo wo fie agyinaa ɛma ne mmarima ɛfiri general manager so ɛbɛsi wɔ mu biara so no yɛde wɔn nyinaa ahyɛ wo nsa. Awurade sɛ atoro nkyɛm bi bɛtu wɔ bia anadwen mpaboɔ nti yɛsi ano
2: amen
1: ɛma wo haw bi ɛnka wo mu biara
2: Jesus
1: afei ɔde yɛsrɛ ɔdɔ ne koro yɛ biako yɛ ne nkabɔ mu ɛde ma wo ntiaseɛ honhom sɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ fie ha na ɔde akoma kron ɛne adwenkɔ abɔ mu ayɛ adwuma yi. Afei ɔde yɛde atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa bio Awurade kora wo so wɔn a ɛnam wɔn so ma Hello FM adwuma yi ɛkɔ so wɔn a ɛbɔ da wurɛ wɔ fie ha yɛde wɔn nyinaa hyɛ wo nsa ɛma obi adwuma ɛnsɛe ɔbɔ dawuro wɔ ha yi Awurade wobɔ dawuro kyɛn sɛdeɛ yɛnkasa ɛbɔ dawuro kɔso ara ɛma adwuma yi ɛnyɛ nkɔso a wɔne onyam tumi bɛdaadi ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛbɔ mpae amen.

0: dabia bi ade kye a onko school pata no kra no e sa e ma se yi no me ame phone so ne wo ne tablet bi ni so cause u ja tablet ni mana e end up of
1: e bi obekwa kwa hwehwe wo
0: so ni ya ntimi ame phone na matwe aguso me koye ni homework ya na me de ma no na wo say nka me sha asia nsa but anopa wan say ni weekend you ada in collab ko school ti Friday me ko du fie ni fa say be 7 me ko no wonder me busa ya ma homework da ya ma ya homework ti se ya ma homework dia o tina o ta ma o di be sua dia AC o so o prepare timetable ano na be boa wa ma tan bia no unye hash o wan ka sa oni pedua so ne nkra ne so ko se nkra na o ma ba no o mu peke the moral attitude no from parents no e che se o mo mo harsh advice
1: ano de ni pe bia ne aye ni hunu no yesua ne ntem
0: sua ne ntem
1: che ne awo ka akire ye
0: nti no van se me ametue da bia me che me ba se o nsua de e but akra ne kra hunu se me mikuta ayi kra e kan da osara oso bo amon paye ansan wada oso papa wo to wa horo horo
1: una okro no
0: so ntu ba yo be da kunu bon safi no hun se ah na da se de okan kura no kura wo nye no aka akire wo so nti nkura ne de wo mi se okwa to bo asimo mo e ma homework ma ye wo da mantimi anye wo metwen se wo beba sebi hun timi nye kura na oso to bo ase petitcha ne number no afre ne akura ne de homework abo na papa wa wani tua etire na heda anko ani musa ebi ya wa kire okwa be faso obi kura on ma no ani se wato book de ama ne ba ye nchaki books ye nya she ne de anso de fees aba ne watua da bi ye nya ne sa sometimes e juma ne ye wa juma me fan se bia e mia me juma mia na me eto da kura na oso otwe na wo ya kura na ko school mani teacher kura ehun me ga se me mani se eto da me twen na me ko school ho na omuhumi a ani je ni e different oba efia na odi ni work be kire wo so van se oya exam sincere na me ko na otwe below 80 a me ko na ono abu nkutuje dada
1: na ni se wo ya san so na se below 80 70 ni 50 ko no se enye bad
0: ono onim se ne mark da ho wan twa kwa 1900
1: hey wa ma no ba ni wo soro pa
0: like se dia me di yen no ana ebia utwa se a meye usei uye se a meye usei enkola mpentro
1: nti oka esese wo ye
0: oka esese wo ye nti demo na oka na wo ye no ono an eboa ne se menye se na me papa betimi aye se
1: menye
0: se mi parents betimi aye se ni nyina ye ne manketin kiti bia eboa nkora na etwe mu free ne me bi ho
1: okay
0: but ye de yenim ono ne se wo sha akora ne sa nti no enhye beblebe ne so so emwa ama nkora nsusu no omo woni pa bi won ma omo ntimi ndana di
1: emfama
0: nti kakra mi so mitimi aka
1: okay hello 101.5 fena masungu so adesmai ma bravo pa ejumedi ye hwe ejanom june busume no ne kwasi ada etoso mi ensa ye ejanom da etwe de ema no momu aboa mo ho ema imu wo hoi mo birthday moje mother's day moje christmas moje Father's Day so munya kranka mema ne sanfa mu nti Father's Day we de ema monkey kam ho na mo fa eja no mpie obi be ka sey so wonye meja woye waja unya ware ne nko ade a wabeka eja no mu o ma o bambo nti momu aboa mo ho sika no ada mo fa bi ntususu na Father's Day munye show no ema nkwara munyina nkwara na na munye show no na bibia enye kama kama kama so ehun daddy mimi sa how do you balance adwuma no se ne na me busa ejapokui ene nkwada no ne omo relationship no
2: yo balancing it no enyema mienu ejebia no wo asu die se enyema me kan se ye eja asu die ni na no efa enyema mienu efa baako e sika na efa baako so ye emre ini se oye eja na otia se e o se mitumi eye adwuma enye sika a mitumi de aye ni a ama sedia e wose me yedi ma me ma na se e wose oyee adwuma at the same time no e se wonya mre ene omukasa ene omudi nkomo nema omunsu enya omunya resemu omamu self confidence omu ehun senia omutumide eni nipa edi enkitaho eni nkomo entino wo shene sa eni eto de bi kra na sena mi ni aka e biwa me drive number bi kra na ni homework nkra ni homework aso don be fa phone na fre daddy can we do my homework now miss eni kekana mi ntie na ye ye homework no but emre do do na no wo me hwese me wo fie time a emra na nkra no isusu a wo do mko school no akofor mo ni we ni ese wo nyamre ema wo mo until say omunyinyi ya aye intino se wo be nyamre edi afye nkra na wo nyamre so di aye adwuma no e wo say je bia no wutumi balance ni mi enu se wo di omre na ni nkra no etna si di nkomo a edru ni yeso odisi kaye nso a
1: ebeye
2: din inti na yeso ototo onyema ye insache we se uhu emra enkura no ehiawo na uben omo na se ni se weekend ana se wapon ejuma enyumre motifo edidin komo na wo church omo etmetro omo me ma fam no me so se mitumi etoto onyema ewo kwan bi so a aboa bebre ama enkura no at a point me ka jom se lo wo wa sema oba bi kan kire mi a wo ba 4 points bra na be chire wase mu
1: ze na ye wu che teacher
2: nyese wo be kan trasa na wo experience meji atum
1: mm
2: wo ba mensu mi wo mi position enti mensu me chire che mi de ma chire o ye ina ye toato adwin na afi bebi ye ina ye badwin akwa kodu sa se na nko no se ko wo fa no afa am ko wo fa na se ba mi fa nso ani afa ni sa just send e bi am kran be hu se and yet time bia na obewini
1: okay
2: but you also don't go into a discussion say wo kwa say wo kwa kwa kwa kwa also wo engineer so bi enti wo de kwa ko disa nkomo no
1: okay
2: enti sa enyema no e man nkora no time bia no omo be yon komo difo a omo susun ni abontinfo
1: edi
2: nkomo omo nsemo a ehia omo no omo ni say eja wa aso a odibetie edi amon ho e no boa e man nkora no se ni awo pese otiti omufa no utumi enya ne saa ne mmsi we nya mre amfa mo ntia ya eje bia se de se ubetoto onema ye nsache we se adwuma ene enkora ehwe ene omunkita hudie no ebe koso ene afi nsu se woni wo yire nsu so enkita hudie ne monema mo ye mo nkabom no emu edin a ema oba no nsu ema oba kap
1: okay.
2: Indi se wuni ho kra na oba no so ehwe etoto niema. Emre bi ho na ebia me ye adwuma nkran. Na ebusua no ewo kumase. Enti physically ni nyade a metumi awo ho. Na so oba no etumi ejire mu edimawo. Ba ni na ye nkita hudi a ewo fie ho. Enti no menka se eja ne nkora no nkoa ne mum ye nkita hudi a se wo eja ena ene enkora nitem. Na ma bibia mu ebia no. Etimi abu ama nkura no munyi no enyema akuyie edi ama omo
1: MPP no ya na ohwa enkwada ni bebre no Israel janum mekanisa ohia bibi odika akọ ena ho ansana akọ eja ho mususu se denti na ma ne basa enye fie nyina emu but most of the time sana esi
2: semedika me kabina mini aso de
1: ebiaso
2: so em se enye automatic se emma esuo eja echen nanum ni enti amika sa ni se tiepo yempo enkora no emre a enane enkora no enya edi nkita ho no edo so sen
1: eja no
2: emre a eja no enya ajise bia wo fie bia enani eja ni na eye career persons a omu ina omu sra no po bia ko na adwuma so no mu aba but do do na no ya na nkora no enya emre bebre wo omu maame efam chen eja no nti e ko ba ne sa na broni so ma e used to omu maame animu akokwa omu nti omu komodie no ya na etumi ye ntentem so chen se eja no but emere bi no so ya na ema maame fonso na ema omumma esuru omo papa Esan se eye ya eho papa meka kire no ono aye akora na aye ade wo nanim a
1: obetia
2: no no ode tu atwen ni papa na se akora no hu ni papa ni se ono na on de otwe aso entim na se se ko ba ni sa ade na se se ohu papa na onim se asotwefo no na eba
1: eba no punishment to ho
2: enti no e honum na wo se no so efie bia na etumi etutu ni yie na wo ena no sa akora na ebibi na so hia sa otia na tia no men try fan to en fama o kunu se onu ba
1: onu
2: no me tia ba
1: bi dia ba
2: so onu na ebu nkra na ofi odia na se o mahu se we die on na ni timo de ma me die nko nka bi bia na enti e ho na etie ba de tole bi so a enye ni sa nso so se bia na another level of obu a nkra no so e wodma eja no enti no ya na omu measured in terms of the way omu sini eja no edim kita ho na omu hu na ye nyi no obo papa bi se obe fi a na ne mani na edimi ka obi e pe bi bia papa
1: obi e pe bi bia ye
2: ape bi bia ye
1: se wunya bi bi ye se ne
2: e be ya papa se kaka e bi e wo fi ho no but ni na ifi the way an kita ho die esi koso ifi e bi ho ma obe kokra no enkra no e ka ko
1: Ejani
2: nche more eche enano ni na su jina emredodo a ejanu enyadema enkra no enti ebetu ye hofo se ye tnasi in a way a ebema enkra no omunhu ye se ye de ye hunhu na ye twa so nemum onbetumi ebe free a onbetumi abai nche na me wo kwan bi so no aboa me because emrebia no asa nkra ro mo achiche ensema eso mu de breme ene de eso mu de komo mu papa
1: omo maami
2: omo maami enti no omo nya frɛ wa asem bi ho mi se aha we hu asem na ebe epitori bia ebi decision bia omo e take ya omo be run by me oh daddy me person me ne usisu asem bi ho na waka na se akwanchira wo ho no na o de ama no enti samum na e wose eye chen se yebeye ejanu mu a ye enkora kai kai ena free ho ena ye se obebisa bibia ena mini bi uni bia e okwan obefa so ne akra no ebedi nkomo a ebe ma akra no ne bu ato ne yem ate ne ho asese